0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, опус 18, 1-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Мануэль де Фалья, «Треуголка балетінен хота», орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, эфирде классика таңы хабары. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Алмаз Теркебаев, Wind of Boston шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы, дирижері Павел Тарасевич. Келесінде айтындарыңыз Йоган Себастьян Бах, жақсы темперацияланған клавир, фортепиано орындайтын Кейт Джарет.

орындалған Йоган Себастьян Бах, жақсы темперацияланған клавира, до мажорлы прелюдия. Алдындайтындарыңыз Лоренцо Гаэтано Заватери, ре мажорлы пасторальды концерта, орындайтын Фрайбургер бароккалық оркестра, дирижері Готфрид фон дер Гольц.

орындалған Лоренцо Гаэтано Заватерия, ремажорлы пасторальды концерт. Келесінді айтындарыңыз Йозеф Мыслевичек, фа мажорлы симфония, орындайтын Прага камералық оркестра.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт үш фортепиано мен оркестрге арналған фа мажорлы концерті фортепианода орындаған Жәнеу Бәкірова. Келесінде айтындарыңыз Петр Ильич Чайковский, ре минорлы бірінші оркестрлік сюитасы, орындайтын Штутгарт радиосимфониялық оркестрі, дирижері сэр Невил Маринер.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинка, Руслан және Людмила операсынан увертюра. Келесінде айтындарыңыз Леопольд Вейс, соль минорлы соната, флейтада орындайтын Олег Худяков.

Тыңдағандарыңыз Ян Сибелиус, Пир Валтасара сюитасынан Ноктюрн, алдорындалатын Франц Шуберт, номер 3-полонез.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан тарихының көп томдығын баспаға дайындау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Астана опера 14-ші театр маусымы Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Мұхтар Әуезов либреттосына жазылған Абай операсымен ашты. Астанада садақ өнердің тарихымен бүгіннен сыр шертетін жинақ жарық көрді. 6-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жерлестеріміз жалпы командалық есепте жеңіске жетті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан тарихының көп томдығын баспаға дайындау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Қазір академиялық еңбектің терминологиясын біріздендіру, тарихи материалдар мен иллюстрацияларды жүйелеу, мәтіндерді редакциялау және де беттеу жұмыстары жасалып жатыр. Бұл туралы вице-президент Ерлан Карин әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Ол осы іске жауапты редакторлар ұжымымен бірге күн тәртібіндегі мәселелерді талқылаған. Академиялық басылымның баспаға сапалы әрі талапқа сай дайындалуына қатысты атқарылып жатқан шаруалардың барысын сараладық. Бұл бағыттағы жұмыс жүйелі түрде жалғасады деп жазды. Астана опера 14-ші театр маусымын Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Мұхтар Әуезов либреттасын жазылған Абай операсымен ашты. Қойылым қос көрнекті композитордың туғанына 120 жыл толуына орай сахналанды. Спектакль басталар алдында театр фойесінде тақырыптық инсталляциялар қойылды. Артистер сахнада опера авторларының шығармашылық үндестігін әсерлі көрініспен жеткізді. Айттым сәлем қаламқас әні шырқалғанда хорға көрерменде қосылды. Одан кейін театр труппасы көпшілікті залға шақырды. Айта кетейік, Абай операсы отандық опера өнеріндегі жауһар туындылардың бірі. Қойылымда қазақ және де Италияның өнерпаздары бірлесіп дайындаған. Шығармашылық топ құрамында белгілі режиссер, Қазақстанның халық артисі Есмұхан Обаев, бас хормейстер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ержан Дәуітов және де режиссер Жан-Карло дель Монако, сценограф Эцио Фриджери және костюм суретшісі Франко Скуарчапино бар. Маусымның ашылуында оркестрға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Алан Бөрібаев дирижерлік етті. Кеш соңында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан Астана опера ұжымына гүл шоқтары табысталды. Тас дәуірінен тартылған жебе. Астанада садақ өнерінің тарихымен бүгіннен сыр шертетін жинақ жарық көрді. Электронды еңбек қырғыз елінде өткен көшпенділер ойындарында таныстырылды. Кітап дәстүрлі садақ ату федерациясының бастамасымен Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің қолдауымен жазылған. Мақсаты садақ ату дәстүрінің тереңдігі түп тамырына ғана емес, бүгінгі тынысын да оқырманға жеткізу. Кітапта көне дәуірден бастау алатын садақ өнерінің эволюциясы кезең-кезеңмен тарқатылған. Онда садақтың жасалу технологиясы, түрлері, қолданылу ерекшеліктері сияқты мәліметтер жан-жақты қамтылыпты. Кітап қазақ тілімен қатар ағылшын тілінде де жарық көрді. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жерлестеріміз жалпы саны 74 медаль жеңіп алды. Оның 32-сі алтын жүлде. 113 жүлдің саңлақтары бақ сынаған бәсеке өз мәресіне жетті. Ыстықкөл жағалауындағы жарыста әсіресе көкпар мен көкбөрідегі ақтық ойындарды жанкүйерлер асыға күткен екен. Атшабарға ағылған жұрттың көкжиегі көрінбейді. Қазақстандық көкпаршылар да қолдаусыз қалмады. Көкпар мен көкбөріде жеңіс еншімізге бұйырмады. Алайда зияткерлік додада бұл жеңілістердің есебін қайтара білдік. Бір аптаға жалғасқан 9 құмалақ тақтасындағы таққа таласта жерлестеріміз 4 алтын жүлде еншілесе, Мангалада тағы да 2 алтын қоржынға түсті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, эфирде классика таң хабары. Сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Йоганнес Брамс, семинорлы капричо. Фортепиано орындаған Амирти Бенихин. Алда орындалатын Йоганн Себастьян Бах, ля минорлы фантазия және фуга. Орындайтын Рафаэль Блихач.

орындалған Йоганн Себастьян Бах, фантазия және фуга, алды орындалатын Антонио Вивальди, соль минорлы фаготқа арналған концерті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсал. Эфирде классика

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, прелюдия, фортепиано орындаған Жәния Әубәкірова. Келесінде айтындарыңыз Доменика Чимароза, фа мажорлы 4-ші квартет.

орындалған Доменико Чимароза, фа мажорлы 4-ші квартет. Келесінде айтындарыңыз Франсуа Жозеф Кассек, ре мажорлы 3-ші симфониясы. Орындайтын Лондон Моцарт Плеерс дирижері Матиас Бамерт.

Тыңдағандарыңыз Жан-Филипп Рамо, Сюита, орындаған Кейлфакс Рид Квинтеті. Келесінде айтындарыңыз Габриэль Фаре, фа мажорлы 4-ші прелюдия, орындайтын Жан-Филипп Колар.

орындалған Габриэль Фаре, номер 4-ші фа мажорлы прелюдия. Келесінде айтындарыңыз Гектор Берлиоз, Италия Харольда. Орындайтын альтта Дэвид Арн Шарпанте. Сүймелдейтін Хельсинки филармониялық оркестра, дирижері Владимир Ашкенази.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, номер 8-ші романтикалық прелюдия. Фортепиано орындаған Лука Красворица. Алдындайтындарыңыз Карл Стамец, ре мажорлы симфониясынан Аллегро. Орындайтын Лондон Моцарт Плеерс.

Тыңдағандарыңыз «Джакино Россини» «Ля мажорлы» екінші сонатасы. Орындаған Московия камералық оркестрі. Дирижері Эдуард Грач. Эфиріміз ары қарай жалғасады. Арнадан алыстамаңыздар.

Классик радиосы. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Эфирде классика таңы хабары. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Бұраң Бел, орындаған Қазақстан камератасы. Алдатындайтындарыңыз Моцо Клементи, Си бемоль мажорлы 8-ші симфониясы. Орындайтын Лондон Моцарт Плеерс.

Тыңдағандарыңыз Муцио Клементи си бемоль мажорлы симфониясы. Ал орындалатын Вольфганг Амадей Моцарт си бемоль мажорлы 17-ші фортепиано сонатасы. Орындайтын Михаил Эндрес.

Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал. Эфирде классика.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Далаңызнан адажио», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу. Келесіндайтындарыңыз Кіші Йоган Штраус, «Полька Шнель», орындайтын Чехословак филармониялық оркестрі, дирижері Альфред Вальдер.

тыңдағандарыңыз Клоди Бюсси, Прелюд Ливер, фортепиано орындаған Амир Тебенихин. Келесінде айтындарыңыз Сергей Рахманинов, Олег операсынан үзінді, орындайтын тенор Петр Бесчала, сүйемелдейтін Польша радиосимфониялық оркестрі.

Тыңдағандарыңыз Юган Пахельбель, Канон және Жига. Орындаған Лондон бароккасы. Ал орындалатын Юган Себастьян Бах. Фа мажорлы 8-ші симфония. Орындайтын Кац Нельсон Яков. Классика таңы хабары аяқталды. Арғарай музыкалық палитра хабар жалғастырады. Арнадан алыстамаңыздар.

таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Камил Сен-Санс, номер 3 симфония, опус 78, 2 бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шекті квартет көңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композитор Эдуард Эльгар, Аллегретто, Гач тақырыбына дуэт. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Көне түркі дәуіріне тиесілі шалкөде кешені зерттеліп жатыр. Қазақ ұлттық өнер университеті колледжінің студенті Echo of Nomads байқауында күміс жүлде еленді. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры Шәмші спектаклін сахналайды. Алматыда тұрғындар ескі заттарды қайта өңдеуге тапсырып жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Алматы облысының Шәлгөде жайлауында археологтар көне түркі дәуіріне тиесілі аса ірі ғұрыптық мемориалдық кешенді зерттеп жатыр. Алғашқы қазба жұмыстарының өзі нысанның ауқымы мен күрделілігін көрсетті. Кешеннің жалпы аумағы 4 гектардан асады. Археологтардың айтуынша, кешеннің орталық бөлігінің диаметрі 70 метрге жуық, биіктігі 3 метр болатын ірі тас құрылымының тасынан 4 бұрышты платформа анықталған. Ал кешеннің сыртынан құрбандық шалу рәсімдеріне арналған 100-ден астам тас орын табылған. Бұл кездейсоқ емес, дейді ғалымдар. Оның орналасуы көлем мен архитектуралық шешімі нысанның жоғарғы мәртебелі тұлғаға арналғанын аңғартады. Ғалымдар оны батыс түрік қағанаты дәуіріндегі қағандық ғұрыптық мемориалдық кешендердің қатарына жатқызып отыр. Шәлгөде кешені арқылы ғалымдар бір ғана ескерткіштің тарихын емес, тұтас дәуірдің дүние танымын тануға мүмкіндік алып отыр. Ең қызығы, археологтар кешеннен алтын адам сияқты дәстүрлі жерлеу үлгісін іздеп отырған жоқ. Ғалымдардың болжамынша қағанның мәйіті өртеліп, ал сыртында арнайы бір уақытта ғұрыптар атқарылған болуы ықтимал. Қазір ғалымдар кешеннің алтыдан бір бөлігін ғана ашып үлгерген. Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университеті колледжінің эстрадалық вокал мамандығында білім алып жүрген 3-ші курс студенті Жасмина Тілеубаева Түркістандағы 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындар аясында өткен Echo of Nomads халықаралық этникалық ән байқауында 2-ші орын иеленді. Байқауға әлемнің 20 елінен өнерпаздар қатысты. Ең жас қатысушылардың бірі болған Жасмина дәстүрлі және де этникалық музыка саласындағы тәжірибелі орындаушылармен қатар өнер көрсетіп, байқау қорытындысы бойынша күміс жүлдеге ие болды. Жас әнші халықаралық сахнада Тілебердиевтің сөзіне Бәкір Тәжібаевтың музыкасына жазылған Ұлы дала иесі әнін орындады. Ұлы даланы ұлттық мәдениет пен рухани мұраны арқау еткен туындыға халықаралық қазылар алқасы жоғарғы баға берді. Echo of Nomads байқауы 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындар аясында өтті. Биыл ойындарға 120 елдің өкілдері қатысып, соның ішінде 62 мемлекет мәдени шараларда өнер көрсетті. Спорттық жарыстармен қатар бағдарламада этномәдени жобалар, ғылыми алаңдар мен халықаралық шығармашылық байқаулар ұйымдастырылды. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры қыркүйектің 13-ші күні Шәмші спектаклін сахналайды. Вальс королі атанған ұлы композитор қиялы нені аңсады, жаны неден күйзелді деген неге құстай талпынды. Айтулы ақын Серік Тұрғанбекұлы Шәмші атты туындысын текті туған дара дарынның ешкінге ұқсамайтын тылсым табиғатына үңілуге, жан сарайының психологиялық иірімдеріне мән беруге ұмтылған. Шынайы талант иесі қашанда қорғансыз, тіршілікке икемсіз спектакль сарыны Шәмші әндер арқылы ашылады. Балон, батарея, ескі киім кешек пен көрпе төсек. Алматы тұрғындары тұрмыста қажетсіз болған заттар мен зиянды қалдықтарды арнайы орындарға тапсырып жатыр. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында ұйымдастырылған шараның мақсаты қоршаған ортаны ластайтын қалдықтарды жинап, оларды қайта өңдеуге бағыттау. Шараға қала тұрғындары белсенді қатысып, ескі заттарына екінші өмір сыйлауға мүмкіндік алды. Аталмыш шарада тұрмыстық қалдықтан бастап істен шыққан электроникаға дейін қабылданады. Пластик ыдыс-аяқ, көлік дөңгелегі, шыны құтылар мен металл бұйымдар да бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай экологиялық акция ай сайын ұйымдастырылады. Бұл бастамаға мектеп оқушылары да атсалысты. Орбита ықшам ауданындағы бірнеше мектептің 200-ден астам оқушысы Green School мен басталады атты флешмоб ұйымдастырды. Ұстаздардың айтуынша, осы арқылы жас буынға тазалық пен қоршаған ортаны аялау үйретіледі. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осында. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
2: Мы продолжаем наше путешествие в мире классики, и следующая музыкальная история уже готова прозвучать для вас.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио.

орындалған қазанғаптың ақжелең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев, орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, эфирде ғасыр пернесі хабары. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Қазанғаптың жемсу тасқыны күйі. Домбырада орындаған Айгүл Үлкенбаева. Сүймелдеген Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Алдарында айтындарыңыз Антони Вивальди. Жыл мезгілдерінен күз. Скрипкада орындайтын Виктория Мулова. Сүймелдейтін Еуропа камералық оркестрі. Дирижері Клаудия Бадо.

орындалған Антони Вивальди «Жыл мезгілдерінен күз». Келесінде айтындарыңыз Карл Нельсен, номер 3 симфониясы, орындайтын Даниялық симфониялық оркестрі.

орындалған Карл Нельсон, номер 3 симфониясы. Алдындайтындарыңыз Николо Паганини, номер 12 санатасы.

орындалған Николо Паганини, номер 12 сонатасы. Келесінде айтындарыңыз Франсуа Куперен, клавесинге арналған пьеса, 2-дәптер. Фортепиано орындайтын Анжела Хьюит.

орындалған Ференц Лист, лебемоль мажорлы үшінші ноктюрн, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова. Ал орындайтындарыңыз Жорж Бизе және Пабло Сарасате, Кармен Фантазиясы. Скрипкада орындайтын Ицхак Перлман, сүйемелдейтін Роялдық филармониялық оркестрі.

орындалған Жорж Бизе және Пабло Сарасате, Кармен Фантазиясы. Алдатындайтындарыңыз Артур Луре, Жига. Орындайтын Марк-Андре Млен.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, үш фортепиано мен оркестрге арналған номер 7-ші фа мажорлы концерті, фортепиано орындаған Жәния Әубәкірова. Келесінде айтындарыңыз Роберт Шуман, балалар сахнасы, опус 15, 6-шы бөлім.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынды аңдатпа. Петропавлда әділетті қоғамға шыншыл сөз кітабы таныстырылды. Бүркітші фильмі көрерменге жол тартты. Қазақстан халықаралық кітап байқауында 9 жүлделі орынға ие болды. Ақтөбелік оқушылар мектеп ауласын абаттандырды. Ол туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

орындалған Дариус Мио, Экстағы карнавал, фортепианода орындаған Майкл Корстик. Келесі орындалатын Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы екінші скрипкаға арналған концерті. Скрипкада орындайтын Ричард Танетти, сүйемелдейтін Австралия камералық оркестрі.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Петропавлдағы Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың «Әділетті қоғамға шыншыл сөз» атты таңдаулы сөздер жинағының таныстырылымы өтті. Ел басшысының еңбегінде елдің саяси әлеуметтік жаңғыруы мен қоғамдық дамудың өзекті мәселелері кеңінен қамтылған. Жылдар бойы айтылған маңызды пікірлер мен пайымды тұжырымдар осы жинаққа топтастырылды. Кітапта мемлекет басшысының әділетті мемлекет құру, заң үстемдігін қамтамасыз ету, ел бірлігі мен қоғамдық жауапкершілікті нығайтуға бағытталған ой тұжырымдары топтастырылған. Жинақтан Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы, халықтың әл-ауқаты мен әлеуметтік әділеттікті қамтамасыз етуге қатысты маңызды бастамаларды да көруге болады. Әділетті қоғамға шыншыл сөз мемлекет басшысының ел болашағына қатысты пайымдарын бір арнаға тоғыстырған тағылымды еңбек. Таныстырылымға зиялы қауым өкілдері, қаламгерлер, журналистер, сондай-ақ ғалымдар, мәдениет қайраткерлері, ардагерлер мен жастар қатысты. Елімізде бүркітші фильмі көрерменге жол тартты. Бұл елімізде алғаш рет дарк триллер жанрында түсірілген туынды. Картинада қазіргі қоғамның әлеуметтік және де адамгершілік мәселелері қозғалады. Сюжет қылмыстық істі тергеу төңірегінде өрбиді. Оқиға барысында ауылдағы бүркітші мен полиция қызметкері жұмбақ жайттарды ашуға кіріседі. Фильмнің түсірілімі Алматы облысында өтті. Картина жас режиссер Қуаныш Стахановтың шығармашылық жұмысы. Басты рөлдерді Зарина Кармен мен Берік Айтжанов сомдады. Фильм Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм ұлттық киностудиясы базасында мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасы бойынша түсірілді. Қазақстандық баспалар ұсынған кітаптар Минск қаласында өткен 23-ші «Искусство книги 2026» халықаралық байқауында 9 жүлделі орынға иеленді. Байқау нәтижесі бойынша отандық авторлардың кітаптары 2-1, 4-2 және де 3-3 орынды иеленді. «Маястрана» номинациясында Қымбат Қараеваның «Көшпенділер ойындары» кітабы, ал «Наука и образование» номинациясында Кенжехан Матыжановтың «Абай 3 томдығы» 1 орынды алды. Екінші орынға Ерлан Қожабаевтың «Қазақ оюлары», сондай-ақ Нелли Буэннің «Аманда Сақанаевтың ғалымы», «Сүретшілер әулеті», Кәдірбек Сегізбайұлының «Қазақы дастырхан» және де Айдархан Жадыхановтың «Герои Казахстанцы», «Краткий библиографический справочник» кітаптары ие болды. Ал үшінші орыннан Марат Әзілхановтың «Ветераны Ассамблеи народа Казахстана», сондай-ақ Сейіт Кенже Ахметұлының «Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары» және де Баянғали Әлімжановтың «Абылай хан мен батырлар» атты кітаптары көрінді. Сонымен қатар Гүлмира Амандықованың «Абай Құнанбайұлының қара сөздері», «Ұрпаққа ұлағат» кітабы 3-3 номинат дипломы табысталды. Ал Дзюльхановтың «Момунбай и семеро разбойников» по мотивам казахской народной сказки, Максим Зверевтің «Золотой сайгак» және де Жүсіпбек Қорғасбектің «Келіндағы көкжал» кітаптарына арнайы дипломдар табысталды. Таза Қазақстан жалпыұлттық бағдарламасы аясында ақтөбелік оқушылар мектеп ауласын абаттандыруға үлес қосты. Нөмірі 82-ші жалпы білім беретін орта мектептің ауласына қарағай, емен, шырша секілді 300 ағаш отырғызылған. Оқушылар олардың әр қайсысын жеке-жеке зерттеп, кей ағашқа қандай тыңайтқыш қолданылатынын, қалай суару қажет екендігін үйренеді. Сондай-ақ гүл өсірудің қыр-сырын меңгереді. Білім ордасының ұжымы келесі жылы аулаға тағы да ондаған түп көшет пен көгал екпекші. Олардың күтімінде оқушылар өз мойындарын алып отыр. Әзірге келіп түскен жаңалықтар Легосында. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Сен тыныштықтың атасы. Сен терең ойдан сайсың. Сен шынайы, таза үндіздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Генрик Финявский, «Миминорлы жига», «Опус 23», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан,

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады. Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ремажорлы этюд көрініс, опус 39, номер 9, орындаған Жәнел Бәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Ля мажор Интермеццо» опус 76, номері 3. Орындаған Амир Тибинихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: мен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, соль минорлы фортепианолық квинтет, опус 57, 3-ші бөлім, скерцо. Орындаған Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Владимир Дё, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
3: Бүгінгі бағдарламаның шымылдығын ашатын халық әні «Шилі өзен». Орындайтын халық артисі Нұржамал Сембаева.

тыңдағандарыңыз халық әні «Шилі өзен», орындаған халық артисі Нұржамал Сембаева. Келесі орындауда Жаяу Мұсаның өз уақытындағы қоғамдық бүлік пен күрестің гимніне айналған аты шулы әні «Ақсиса». Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

Тыңдағандарыңыз Жаяу Мұсаның әні «Ақсиса», орындаған әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Гаэтана Даницеттидің «Линда ди Шамуни» операсынан Линданың речитативі мен каватинасы. Орындайтын Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Майра Мұхамедқызы. Сүймелдейтін Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының симфониялық оркестрі дирижер Нұрлан Жарасов.

Тыңдағандарыңыз Гаэтана Доницеттидің «Линда де Шамони» операсынан Линданың речитативі мен каватинасы. Орындаған Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Майра Мұхамедқызы. Сүймелдеген Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижер Нұрлан Жарасов. Келесі тыңдайтындарыңыз Аблахат Еспаев пен Қанат Сатыбалдин. «Қыз қуу». Орындайтын Қазақстанның және КСРО халық артисі. Халық қаһарманы Роза Бағланова.

Тыңдағандарыңыз Аблахат Еспаев пен Қанат Сатыбалдиннің қыз қуу шығармасы. Орындаған Қазақстанның және КСРО халық артисі, халық қаһарманы Роза Бағланова. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы Александр Бородиноның «Князь Игорь» операсынан «Князь Игорьдің ариясы». Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

0: Осымен Алтын қордың аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классика радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Саксофон. Саксофон дүниеге келгелі бері музыканттарда таңдандырған тағдыры ерекше аспап. Мәселен, оны үрмелі ағаш аспаптар тобына жатқызады. Дегенмен саксофонды ешқашан ағаштан жасамайтын, ал бұл топқа ол дыбысталуының ерекшелігіне қарай тап болды. Саксофонның толық және қатты дыбысталуына ие болғандығына қарамастан, әуен деген тембрі және үлкен техникалық қозғалысы тұрғысына байланысты оның симфониялық оркестрде өнер көрсетуі сирек. Ал академиялық музыкада солист ретінде бұдан да сирек өнер көрсетеді. Өзінің жасалғаны үшін саксофон бельгиялық музыка шебері Адольф Сакске алғыс айтуы тиіс. Бірақ та шебер өз туындысын «Мундштукты афиклейт» деп атады. Ал оның атын саксофон етіп өзгертуге шебердің досы Гектор Берлиоз ықпал етті. Саксофон 1840 жылы жасалды. Бірақ сенуге қиын болса да айтарымыз, 20-шы ғасырдың 20-шы жылдары джаз сәнге айналған кезеңде аспап 80 жыл өткен соң ғана танымал болды. Саксофон өзін барлық жақсы жағынан көрсетіп, джаз музыкасында алғашқы орындарға шықты. Адольф Сакс өзінің жаңа аспабын ойлап шығара бастағанда, қола және үрмелі аспаптардың дыбысталуының біркелкі түрін жасап шығаруды арман етті. Оның батыл өнер тапқыштығындағы жетістігі таңғаларлық жайт еді. Бағасын өзіңіз беріңіз. Көптеген музыкалық аспаптармен салыстырғанда саксофон пайда болған кезден бастап, осы күнге дейін өзінің техникалық құрылымы жағынан ешқандай өзгерістерге ұшырамады. Тек аспаптың түрлері ғана азайып кетті. Адольф Сакс аспаптың 14 түрін шығарса, ал қазіргі кезде тек 7 түр ғана қолданылады. Олар өзара көлемі және дыбысталу диапазоны жағынан ерекшеленеді. Саксофон қарапайым аспап емес. Оның үлкен бөлшегі трубкасын жасап шығу үшін арнайы қоспа қажет. Қоспа құрамында мыс, мырыш, никель, жезде болуы мүмкін. Саксофонның мундштугын қара ибонит, пластик немесе металдан жасайды. Бұл аспаптың ең маңызды бөлшегі. Өйткені мундштуктың түрі мен материалы саксофонның дыбысталуына ықпал етеді. Сондықтан музыкант мундштукты орындалатын шығарманың жанрына қарай таңдайды. Әрине, саксофонның мундштугы мен трубкасы оның дыбысталуына әсер ететін барлық бөлігі емес. Сонымен бірге балдақ, күрделі клапандар жүйесі тағысын тағы бар. Біраз уақыт ішінде Адольф Сакстың өзі өнер туындысының негізгі продюсері, насихаттаушысы, аспаптың кеңінен танылуына ықпал етуші болды. Бірақ түбегейлі жеңіске жеткенге дейін өмірден өтуі өкінішті-ақ. Бельгия өз жерлесін мақтан етеді. Адольф Сакстың туған қаласында оның атымен аталатын көше, мұражай да бар. Мұражайға апаратын ғимараттар мен бағаналарда жол көрсеткіштердің орнына саксофондардың имитациялары орналасқан, ал мұражайға кіре берістегі орындықта маэстраның мүсіні орнатылған. Оның есімімен гүлдер, дәрілер, тоқаштар мен сувенирлердің аты аталады. Әйтсе де музыка шеберіне ең керемет таңдаулы және көлемді ескерткіш 12 метрлік алып саксофон қаланың ең шағын қиылысында қойылған.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Доменико Скарлатти соль мажорлы сонатасы, орындаған Әлім Бейсенбаев. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматыдағы ұлттық орталық музейде жылдар жылу атты көрме ашылды. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы 66-шы концерт маусымын бастады. Семейде Tomorrow School жасанды интеллект мектебі ашылды. Ақмола облысының Шортанды ауданында Таза Қазақстан экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Рухан Тоқаев. Алматыдағы Ұлттық орталық музейде жылдар жылу атты көрме ашылды. Авторы Қазақстан сөйлетшілер одағының мүшесі Үркеш Хасанов. Биыл танымал қылғам шебері 70 жасқа толып отыр. Аталмыш экспозицияға 120-ға жоқ туынды қойылды. Сөйлетші кескіндеме, графика, сәндік қолданбалы өнер туындыларын ұсынды. Оның шығармаларының басым бөлігі Қазақстанның табиғатына арналған, әсіресе Алматының символын айналған апорт алмасы бейнеленген Алмата, жұмбақ бақтары, қымыз жиынтығы сияқты жұмыстары келушілердің қызығушылығын туғызды. Пейзаждарда өнер иесінің туған жерге деген сүйіспеншілігі көрініс тапқан. Үркеш Хасановтың туындылары Қазақстан, АҚШ, Германия, Франция, Бельгия, Жапония және де Кореядағы жеке коллекцияларда сақтаулы тұр. Аталмыш көрме 2 аптаға дейін жалғасады. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы 66-шы концерт маусымын бастады. Биылғы маусым көрнекті композиторлар Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің туғанына 120 жыл толуына орай ашылды. Кеш бағдарламасы ұлттық музыка, дәстүрлі ән-күй, опера, классикалық және де эстрадалық шығармаларды қамтыды. Концерт Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрінің орындауындағы Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан алынған би сюитасымен басталды. Сондай-ақ Қазақ операсынан Попурри, Алтын арқа, Әншашу, Заман, Сарыарқа, Қарлығаш және басқа да шығармалар орындалды. Жаңа маусымның ашылуына Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрі, Астана Сасы, Қазақ мемлекеттік фольклор ансамблі, Халық қазынасы ұлттық өнер орталығы, сондай-ақ джипен тобы, Бірлік би ансамблі және де Қазақ концерттің өзге де шығармашылық ұжымдары қатысты. Сахна төрінде мемлекеттік және де халықаралық сыйлықтардың лауреаттары, белгілі өнерпаздар мен жас орындаушылар өнер көрсетті. Концерт барлық қатысушының орындауындағы Ескендір Хасанғалиевтің әдемі ау әнімен аяқталды. Кеш соңында Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің атынан өнерпаздарға гүл шоқтары табысталды. Семейде Tomorrow School жасанды интеллект мектеп ашылды. Онда 18 жастан асқан кез келген азамат бағдарламалау және де цифрлық технологияларды тегін меңгере алады. Қазір білім алғысы келетіндерден 240-ға жуық өтінім түскен. Мұндағы оқу дәстүрлі сабақ үлгісінен өзгеше. Оқытушы дәріс оқымайды. Қатысушылар тапсырмаларды өз бетімен орындап, бір-бірімен тәжірибе алмасады. Яғни білім алу жүйесі тең-бетең қағидат бойынша ұйымдастырылған. Мектепте тәлім алушылар түрлі бағдарламаларды үйреніп, ID саласындағы білімдерін жетілдіреді. Ақмола облысының Шортанды ауданында Таза Қазақстан экологиялық акциясы өтті. Игі шара аясында жаз бойы ауданның тазалығына ат салысқан Жасыл ел еңбек жасағының белсенділері алғыс хаттармен марапатталды. Таза мекен, таза сана дәуімен өткен тазалық акциясына оқушылармен қатар волонтерлар, мемлекеттік қызметшілер мен ауданның егде тұрғындары қатысты. Олар бірнеше топқа бөлініп, аудан орталығының шет аумақтарын қоқыстан тазартты, саябаққа ағаш отырғызды. Ұйымдастырушылар игі шараны барша аудан тұрғындарын қолдап, экологиялық челлендж ретінде жалғастырайық деген үндеу тастады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

орындалған Эдвард Грик, Хольберг заман сюитасынан гавот, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Песни без слов». Орындағандар скрипкада Ғалия Жарова, фортепианода Юрий Панов.

0: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.

0: Сіздер әуенге айналған дәуір хабарын тыңдадыңыздар. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Роберт Шуман, Генрих Гейненің «Любовь поэта» циклынан екі ән, орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқында аңдатпа. Гүлдер ансамблі «Номад Фест» фестиваль аясындағы халықаралық этноби байқауында гран-при еленді. Қазақстанда отбасы құндылықтарын дәріптеуге бағытталған ақпараттық, танымдық және де қоғамдық іс-шаралар өтуде. Елімізде жыл волонтері халықаралық сыйлығына байқау жарияланды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрқанат Тоқаев. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымының Гүлдер мемлекеттік ансамблі Қырғызстанда өткен 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының Номад Фест фестивалі аясындағы халықаралық этно-би байқауында гран-при иеленді. Өнер додасына Моңғолия, Түркия, Болгария, Тыва республикасы, Саха республикасы, сондай-ақ Үндістан, Пәкістан, Қырғызстан және басқа да елдерден келген кәсіби ұжымдар қатысты. Гүлдер Тұран ансамблінің музыкасына қойылған Ер Тұран және де Степпі Сонс тобының музыкасына жазылған Қорқыт атты екі хореографиялық қойылымды көпшілікке ұсынды. Қазылар алқасы ансамбльдің орындау шеберлігімен қатар балетмейстерлердің кәсіби дайындығын да бағалады. Байқау қорытындысында шығармашылық еңбектің нәтижесі ретінде Анвара Садықова мен Гүлдер ансамблі гран-при иеленді. Халықаралық байқау бағдарламасына Анвара Садықова, Алмат Шамшиев, Ернұр Қарақбол және де Дана Мұсаның хореографиялық қойылымдары енді. Сонымен қатар фестиваль барысында ансамбль кеңейтілген хореографиялық бағдарламамен өнер көрсетіп гала-концертте Морис Равельдің музыкасына қойылған «Замана жаңғырыға» этно-балетін орындады. Елімізде 7 мен 13 қыркүйек аралығында өтетін отбасы күніне арналған апталық басталды. Елімізде отбасы күні дәстүрлі түрде қыркүйектің 2-ші жексенбісінде аталып өтеді. Апта бойы еліміздің өңірлерінде отбасы құндылықтарын дәріптеуге, отбасындағы қарым-қатынас мәдениетін дамытуға және де саналы ата-ана болудың маңызын түсіндіруге бағытталған ақпараттық, танымдық және қоғамдық іс-шаралар өтеді. Апталықтың әр күні жеке тақырыпқа арналады. Бағдарлама ұрпақтар сабақтастығы, саналы түрде отбасын құру, бала денсаулығы мен қауіпсіздігі, отбасы берекесі және де ата-ана мен баланың бірге уақыт өткізуі секілді маңызды тақырыптарды қамтиды. Сондай-ақ әлеуметтік желілерде отбасымыздың бір күні ұраны мен жалпыұлттық отбасым 2026 челленджі өтеді. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың волонтерлік қозғалысты дамыту және де қолдау жөніндегі тапсырмасына сәйкес жыл волонтері халықаралық сыйлығына байқау жариялайды. Жыл сайын табысталатын халықаралық сыйлық қоғам игілігі үшін қызмет етіп, әлеуметтік маңызы бар мәселелерді шешуге үлес қосқан волонтерлар мен волонтерлік топтарда қазақстандық және де халықаралық волонтерлік ұйымдарды ынталандыруды көздейді. Аталмыш сыйлық 15 номинация бойынша беріледі, яғни үздік волонтерлік ұйым, корпоративтік волонтерлік көшбасшы, тұрақты даму мақсатының көшбасшылары, үздік әлеуметтік көмекші, төтенше жағдайларды жоюға белсенді қатысқаны үшін, хабар ошарсыз кеткен адамдарды іздеуге белсенді қатысқаны үшін, құқық бұзушылық құрбандарына көмек көрсетуге белсенді қатысқаны үшін, сондай-ақ денсаулық сақтау саласын дамытуға белсенді қатысқаны үшін, салауатты өмір салтын насихаттауға белсенді қатысқаны үшін, білімді әйгілеудегі үлесі үшін, қоршаған ортаны сақтау және де қорғау үшін қосқан үлесі үшін, бейбітшілікті, достық пен келісімді нығайтуға қосқан үлесі үшін, тарихи мәдени мұраны сақтауға және дамытуға қосқан үлесі үшін, сондай-ақ жануарларды қорғау мәселелерін шешуге қосқан үлесі үшін, және де әлеуметтік міндеттерді шешуге қосқан үлесі үшін. Әр үміткер сыйлықтың бір ғана номинациясына қатыса алады. Құжаттар осы жылғы 7-сі мен 27-ші қыркүйек аралығында qazvolunteer.kz сайты арқылы қабылданады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Метрополитен опера. Әлемдегі ең сиімді және ең атақты опералық театр. Metropolitan Opera House Company акционерлік қоғамының қаражатына салынған. Metropolitan Opera-ның алғашқы ғимараты Бродвейде орналасқан еді. 1966 жылы Манхэттендегі жаңа Линкольн орталығына көшірілді. Театрдың толық атауы Metropolitan Opera. Жиі қолдану үшін айтылу жағынан қиын және ұзындау тіркес, сондықтан опера сүйер қауым театрды қысқаша Мэтт деп атап кетті. Метрополитен ақштағы жалғыз тұрақты опералық театр. Ол 42-тен сәуірге дейін демалсыз, күнделікті қойылымдар көрсете отырып жұмыс істейді. Театр штатында хор мен оркестр, көмекші ұжымдар бар. Ал атақты солистерді жеке маусымға немесе арнайы қойылымдарға шақырады. Мамыр мен маусым гастрольдік сапарларға арналған мерзім. Шілде айы Метрополитен операда қайырымдылыққа арналады. Театр труппасы Нью-Йорктың саябақтары мен скверлерінде тегін өнер көрсетеді. Мэтте бір негізгі сахна мен үш қосалқы сахна бар. Көрерменге арналған негізгі сахна 3800 орынға лайықталса, опералық залға сәйкес келмейтін көлемі мен өлшеміне қарамастан өзінің таңғажайып акустикасымен танымал. Театрдың фойесі бейнелі өнерінің мұражай залына ұқсас болып келеді. Театрдың қабырғалары Марк Шагалдың монументалдық фрескаларымен безендірілген. Метрополитен операсында жан-жақты қамтамасыздандырылған театрдың да мұндай өнер туындыларын өз құнына сатып алуға шамасы жетпейді. Сондықтан ұлы суретшінің фрескаларымен бір кәсіпкер тұлғаға суреттер фойе театрында қалады деген шартпен сатылды. Метрополитенде ғажайып бірегей дүниелер көп. Мәселен, бас сахнаның шымылдығының салмағы жарты тонна болып келеді. Ауыр тығыз тігін металл ашекемен айшықталған. Оны алып жүру және көтеру мақсатында Германияда арнайы құрылғы әзірленді. Оркестрлік құрасына 110 музыкант емін-еркін сияды. 1931 жылдың Рождество мерекесінен Метрополитен операдағы қойылымдардың жазбаларын сенбі сайын ақ және кейбір елдердің радиостанциялары тікелей эфирден таратады. 2006 жылдан бері Мэтт өз қойылымдарын шынайы уақыт тәртібімен көптеген елдердің кинотеатрларынан көрсетуде. Сонымен бірге ғаламтордағы өзінің ресми сайты арқылы да хабар таратуда. Метрополитен опера – әлемдегі ең ғажайып жүздеген опералық сахналардың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Орындалған Фредерик Шопен, си бемоль минорлы скерцо, опус 31, фортепианода орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Бёрт Бакарак, Кэрол Байер Сейджер, That's What Friends Are For. Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Диаров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.

0: Yeah, I'll be fine. Just stop singing that song.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.